mati apostol Pablo pasirima unas katurai nyanyai hinakakai napakarinta kawai kuspanchiska kawai kamorkanchi siriki aha martes miércoles kunankanchis hinaka Filipenses 2:5 anchita ariki kawamoranchis manaska uyarekniku aha chita kawaspanchiskas nariki yuyari kunanchispa ime inachos Jesucristo yuyainin karkan chay hinallataj kankunaj yuyainikichispas kachun Cristoqa Diospuni kashaspapas manan Dios kayniman hap'epakurqanchu ari mana hap'epakurqanchu ajnata nin amén manasqa turay ñañay hinaqa Señor Dios ninchis Dios puni kashas papas mana Dios kaini mancho hapepakuska mona kuska iglesiata mona kun hinas pariki kawanch imapi mona kuininta rikunchis monaska uyarekniko yawarnintan hicharin hakainatan sufrika chinko hakainatan yakari chinko yawarnintan hasta uno llane chulchunan kama kai pachaman yapanta hicharikun munasqa turay ñañay anchimi qampaj noqapaj qispikunanchispaj kasqa munasqa turay ñañay igual manera esposupas chay hinata esposanta munakuspaqa imamantapas defende mana runa k'amiymanchu mana taytamaman k'amiymanchu munasqa turay ñañay sintinmi esposuqa imataña esposa niruqtin kita lisura kan esposo kita rima pakus kain ke kancho o makain ke manan ama hei kak rima pakun kicho nispa hasot iwanya su kaktimpas ark akume ama esposa ita nispa monaska uyarikniko anjime esposo esposa itaka ama nime nukata ni waichis nime esposo ka imata esposa fallaktimpas imata ima accidentipi ima pasaruktinpas munasqa turay ñañay chay hinata señor ninchis noqanchista munakuanchis Dios kashaspa mana riki imatachu runakunata ruwarqurqan k'iriqninkunata mana imatachu ruwarqurqan payqa atiniyoqmi karan imata ruwarunanpaqpas pero Diospa nisqantan yayampa nisqantan qelqasqaña ñawpaqmanta kashan chayta junt'arqa munasqa turay ñañay chay hinallapajtaqmi runapas esposupas kasarasqa esposantaqa sumaq sumaqta rikunan kasqa munakunan kasqa ari mana esposunchis munasqa ñañaykuna nuqanchis hina nuqanchismi ninchis ashkhan trabajo y nispan ninchis munasqa uyarikniku wawakunaq kanchichipas imaynan atendirqanchis wawanchiskunata kuna nuqa qhawarini ashkha wawayuq karaqani hinaqa a ver imachatapas yanapakuqraqtaqmi kani chayqa puriniyka hina chay purispapas wawakunantin wawakunayuq tukuy tiempo wawakunantin hinaqa imaynan tiempo alcanzarawan ninin munasqa turay ñañay kunantaqmi mana alcanzawanchu kaypa tukuyta imatachar wasaqpas wiksaypaqcha alistakusaq imatachar wasaq limpiakusaqcha chayllapin uraqa ratu pasarakapushan anchipas kunta qukunanchispaqmi munasqa turay ñañay chay hinan esposakunaqa manan tiempo kanchu manan tranquilo tiyarukunapaq hinaqa munasqa turay ñañay kanchu esposota despacharunchis esposoqa llank'akuq pasakun chaypi payqa llank'amun hinaspan wakinmi almuerzopas apana kaqkuna manachu mi parece ni apankupasña llank'ananmanpas hinaqa munasqa turay ñañay campokunapi kaqtinpas mijuna q'ipiykusqa junp'illapas pichan pichan tirashanki urampi mijuchinaykipaq ajnamariki munasqa turaykuna ñañaykuna chayqa chaykunatapas yachaykamunchis hinaqa yachasqa kanchis Dios taytanchispaq wawankuna kasqanchisrayku Diospa rihch'ayni rihch'ayniyoq runa Diospa kamasqan kasqanchistaqa kuintata qukusun hinaspa kawsasun Diospaq nisqanman hina ari

0: kapaita nerkan. Mana yueñiyuk runa. Kunantutan wañupunki. Wakaychasqaki kunari. Pipaqtaq kanqa? Nispa. Chaynan payllapaq qhapaqkayta wakaychaqqa. Diospa qhawarinanpaqmi ichaqa wakcha.
1: Nispa. Chaymantataq Jesusqa yachachisqankunata nirqan.
0: Chirayqun niykichis. Ama llakipakuychischu. Imatachus mikhunaykichis mantapas. Ima wanchus p'achakunaykichis mantapas. Kawsayqa mikhuymantapas aswan chaniyuqmi. Cuerpupes p'achamantaqa aswan chaniyuqmi. Qhawarichis alqamarikunata. Manan tarpunkupaschu cosichankupaschu. Manan despensankupas taqenkupas kanchu. Chaywanpas Diosmi mikhuchin. Qankunaqa phalaq animalkunamantapas aswan chaniyuqmi kankichis. Mayqiyniykichistaq atinman. Llakipakuspa sayayniyman huk chikallantapas yapaykukuyta. Chayllatapas ruwayta mana atisaspaykichisqa. Imapaqtaq imamantapas llakikunkichis? Qhawarichis hamanqay t'ikakuna imaynatachus wiñasqanta. Manan llank'ankupaschu phuskankupaschu. Niykichismi. Rey Salomonpas qhapaqña kashaspapas manan chay huknin t'ika hinallapas p'achakurqanchu. Chay hinatan Diosqa campupi plantakunata p'achachin. Chaykunan huk p'unchay wiñan qhipantin p'unchayta jornoman wichiykunku. Chaychu Diosqa qankunatapas mana p'achachisunkichisman? Qankunaqa pisi iñiyuqmi kankichis. Chayrayku, ama llakipakuspaqa puriychischu. Imatataq mikhuykusaqpas, imatataq uhyaykusaqpas, nispaqa. Tukuy chaykunamantaqa Diospi mana iñiq llapa runakunan llakipakunku. Yayaykichisqa yachanmi chaykuna pisisqasuykichista. Aswampas maskhaychis Diospa qhapaqsuyunta. Hinan chaykunata payqa qusunkichis, nispa. Qankunaqa pisi t'aqa oveja hinallaña kashaspapas ama manchakuychischu. Yayaykichismi qhapaqsuyunta qusunkichis. Kaqñiykichista bendispa wakchakunaman quychis. Hinaspa mana thantakuq qullqi waqaychanata ruwakuychis. Hanaqpachapi mana hayk'aq tukukuq qhapaq kayta huñuychis. Chaymanqa manan suwapas chayanchu. Manallataq chaypiqa thutapas thutanchu. Maypichus qhapaq kayniykichis kashan. Chayllapitaqmi sunquykichispas kashan.
1: Nispa.
0: Wakichisqallaña kashaychis. Lamparaykichispas hap'ichisqallaña kachun. Kasarakuymanta patrunninkuq kutimpunanta suyaq runakuna hina qankunapas kashaychis. Paykuna chayamuspa waqyakamuqtin punkuta usqhaylla kichanaykichispaq. Kusisamiyuqmi patrunninkuq kutimuspa rikch'ashaqta tarisqan chay kamachikunaqa. Chiqaqtan niykichis. Kikin patrunmi p'achanta allichakuspa mikhunankupaq tiyaykachispa sirvinqa. Chawpi tutatapas, wallpa waqaytapas hamuspa chay hina suyashaqta paykunata tarinqa chayqa. Kusisamiyuqmi kanqa chay kamachikunaqa. Kayta ichaqa yachaychis. Ima uratachu suwa hamunanta wasiyuq yachanman chayqa. Rikch'ashanmanpunin, hinaspan wasinta mana suwachinmanchu. Qankunapas wakichisqallapuni kashaychis. Runaq churinqa mana suyasqaykichis uratan hamunqa.
1: Nispa. Chaymi Pedroqa Jesusta nirqan.
2: Señor ni, kay rikch'anachiy simitaqa ñuqallaykupaqchu icha llapapaqchu ninki?
1: Nispa, hinan Señor Jesusqa nirqan.
0: Pitaq allin yueñiyuq junt'aq mayordomoqa? Paytan patrunqa wasinpi kaqkunata kamachinanpaq churan. Tiempullanpi kamachinkunaman mikhunatapas qunanpaq. Kusisamiyuqmi chay mayordomoqa kanqa patruñin hamuspa chay hina ruwashaqta tarinman chayqa. Chiqaqtan niykichis. Paytan patrunqa churanqa tukuy kaqninkunata qawananpaq. Ichaqa chay mayordomuchu sunqunpi ninman. Patruniyqa manaraqmi chayamunqachu nispa. Hinaspa qhari kamachikunata, warmi kamachikunata maqayta qallarinman. Hinallataq mikhunman, uhyanman, machanmanpas chayqa. Patruninmi chayamunqa mana suyasqan p'unchaypi, mana yachasqan urapi. Hinaspan sinchita suq'aykunqa, mana ininiyuqkunawan kushkatataq payta muchuchinqa. Patruninpa munayninta yachashaspa mana wakichikuq. Mana kasukuq kamachiqa aswan suq'aykusqan kanqa. Patrón nimpa, munay ninta, mana yachaspa sukanapa jina ruajme ichaka pisi sukaskalya kanka. Pimanchos diosca askata kun, chaymantaka askalatatakmi mañanka. Pimanchos diosca asuan askata japichin, chaymantaka asuan askalatatakmi mañanka. Nyukaka ninatan kay pachaman apamurkani, chaynaka, maitan munayman raurasyanantanya. Sinchi nyakarinayrak mikasyan. Chaymi maitapuni llakikushani juntakunankama. Yuyankichischu hamusqaywan kay pachaka thaq kananta? Manan. Aswanpas t'aqanachiqmi hamuni. Kunanmantan huk familiapi pisqa t'aqanasqa kankaku. Kinsan iskaypa kontrampi. Iskaytaq kinsaq kontrampi. T'aqanasqan kankaku. Taitan churin kontra. Churitaq taitan kontra. Mamataq ususin kontra. Ususitaq maman kontra. Suegrata hachun en contra, hachunta suegra en contra.
1: Nispa. Runakunatapas nilarkantaj.
0: Inti haiku y la domanta puyo yoxemukta recuspaikichismi ninkichis. Paramunkan, nispa. Parampunitas campas. Ura y guaira guairamuktimi ninkichis. Rupayankan, nispa. Rupayampunitas campas. Iskei uyakunan kankichis. Chelokpas, keipachakpas. Imaina kaskanta kawaitan yachankichis. Imainata keip uncheikuna, imainachus kaskantaka mana reparankichischu. Imaraikuta kankuna kikikichisri, chaninkakta mana reksinkichischu. Aukaikiwan juezman risaspaikika, nyanglapirak paiwan alipunay. Pactan juezman aiseikusunkiman. Juezta guardiaman hapichisunkiman. Guardiata karselman apaikusunkiman. Chaymantaka manapunin yoxemunkichu llapallan manukuskaykita kutichipunayki kama.
3: Quiero Nispa. Pedir que todo mundo en este estadio encuentre un lugar sobre sus rodillas, porque esta noche la estamos culminando arrodillados delante del Señor. Le pido que donde quiera que usted esté, busque la manera de poder estar sobre sus rodillas a darle homenaje a Jesús ahí donde usted está.

0: y misionera. Príncipe de Paz, Cusco. Teléfono 984-833-744. Búscanos en www.ministeriosemit.com o semit.org. Campamento Juvenil Misionero. Missionary Force. Una experiencia que marcará tu vida.
1: Primera Pedro capítulo 5.
2: Kunanka, kankuna ukupi kaj umalli runakunatan valkuykichis. Ñoqapas kankuna hina umalli runallataqmi kani. Kristoq ñak'arisqankunamantapas testigun kani. Qhapaq atininpi Kristo rikurimuqtinmi paywan kuska kasaq. Kankunaman hap'ichisqa kashaq Diospa ovejankunata allintapuni michichis. Makilla qhawaspa, ama kamachisqa hinachu. Aswampas sumaq munakuywan, ama qullqiraykullachu. Aswampas tukuysunqu llank'aychis, ama michisqaykichista munaychakuq hinachu. Aswampas paykunapaq yachaqakunankupaq hina kaychis. Hinan michiqkunaq qullanan rikhurimuqtin, sumaq k'anchashaq kurunata chaskinkichis. Chayqa mana hayk'aq tukukuqmi. Hinallataq qankunapas, wayna sipaskuna, umalli runakunata kasukuychis. Llapaykichistaq huch'uyaykukuspa yanapanakuychis. Diospa simin qillqan nin.
3: Diosqa hatunchakuqkuna kontran sayarin. Huch'uyaykukuqkunatataqmi munakuyniwan saminchaykun.
2: Nispa, chayrayku. Huch'uyaykukuychis yanapanapaq atiniyoq Diospa qayllampi. Tiempo chayamuqtin pay hatunchanasuykichispa. Tukuy llakikuynikichista Diosman saqiychis. Paymi qankunataqa kuidashasunkichis. Allin yuyayniyoq kaychis. Makillapuni kuidakuychis. Awqaykichis saqraqa qaparishaq León hinaraqmi tukuyniqta purishan pillatapas uquykunanpaq maskaspa. Saqraq kontrampi qaqatapuni sayaychis. Iñiynikichispipas allintapuni tajyaychis. Chay kikin llakikuykunallapitaq kay pachantinpi kaq iniq masiykichiskunapas muchushasqankuta yachaspa. Tukuy imapi khuyapayakuq Diosmi Jesucristowan hukllachasqa kaqtinchis. Wajyawarqanchis wiñay qhapaq atininpi paywan kananchispa. Payqa huk chikanta muchusqaykichis qhipatañan hunt'asqata ruwasunkichis. Kallpachasunkichis, qaqatataq tajyachisunkichispas. Paypaq qhapaqchaypas hatun kamachikuypas wiñay wiñaypaq kachun. Amén. Eñipi hunt'aq wawqi Silvanowanmi kay pisilla qelqaspa kartata apachimuykichis. Qankunata kunaykunaykupaq. Imaynachus Diospa chiqaq munakuynin kasqanta sut'inchaspa. Chay khuyakuyninpi allintapuni sayashaychis. Babilonia llaqtapi kaq akllasqa masiykichis Diospa iglesianmi napaykamusunkichis. Hinallataq iniypi churi Marcospas. Ch'uya munakuywan much'aykunakuspa napaykunakuychis. Llapallaykichis Jesucristopi iniqkunawan thaqkay kachun.